Моє добро дворіште, ево мене край тебе. Као дієте после байки, кузагляю майки. Люба вина і врелє, міріс резделіє. Све є біло ту у мом дворішті. Да ти кажем, да те треба.